only way to burn. Elvis Presley och The Jordaners med Fever. Riktigt god fredagsmorgon. Ja, det här är ju en dag som är verkligen en sån här mellandag. Det är väldigt lugnt och stilla på de flesta arbetsplatserna. Förstås inte på sjukhus och på andra ställen. Där står man i och jobbar dag och natt, vad som än händer. Men på de flesta kontor och till exempel här på NRK är det ganska lugnt då. Man går i gångarna och det är inte många som tittar på en eller säger hej eller god morgon. Alltså de som kommer, de säger förstås det. Men det är inte så många av dem. Men frukostradion är med dig och kommer att vara med dig de närmaste 2 timmarna. Och det är inte få som sitter och sticker sig på några nålar nu och putsar cell och ser till att allting är i orden. Vi får besök av författare Karianne Pedersen som är kulturhistoriker och draktsyrska. Och efter många år som fagansvarig och forskare vid drakt- och textilsamlingen vid Norsk Folkemuseum så har hon gjort en bok som berättar om bunadens historia. Och den ska vi fördjupa oss i om en liten stund. Så blir det förstås allt det där andra också. Vi ska ut i både i Norge och i världen. Och vi ska alldeles strax få höra vad det blir för slags vär 17 maj. Men nu är det Gro Anitasson.

0: Statsmeteorolog Siri Wiberg, detta spörsmålet spetsar vi öronen på nu. Ja, vad blir det för värld? Vi kan börja med idag då.
1: Ja. Det är lite variabelt värld. Det är egentligen ett lavtryck som präger värde i Sør-Norge, men fralandsvind och det att lavtrycket har nog gått lite väst för Vestlandet gör att stora delar av Vestlandet och Trøndelag får för det mest uppehåll och perioder med sol idag. Det kan nog dyka upp någon byger här i indre strök och i Rogaland så kan det komma egentligen hur som helst, men bortsett från det så blir det ganska mycket sol. Det är ju vind från öst och söröst i Sør-Norge, Østafjells här sliter vi mest I dag med både regn og regnbyger, og det østlige deler av Agder og sør-vest I Telemark, hvor det vil komme mest nedbør I dag, og det ventet en ganske god rotbløyte her, da. Mens omkring disse stedene, Østafjell, så blir det litt varierende skydekke, perioden med sol, men også enkelte regnbyger, og sørøsten kan nok ta opp I en liten kuling på utsatte steder. Og I Nord-Norge så det egentlig ventet stort sett pent vær I dag. Det kan være litt varierende skydekke I indre strøk. Det kan også dukke opp noen spredte byger I indre strøk av Nordland og kanskje lengst sør I Troms, men ellers blir det for det meste opphold. Litt nedbør som henger igjen I østlige deler av Finnmark, men det skal gi seg da etter hvert. Og på Spitsbergen så blir det også stort sett opphold og period med sol I dag.
0: Og da...
1: Ja,
0: vad blir det för vär på 16 och 17?
1: Ja, det är ju fortsatt ett lavtryck som präger vär I Sør-Norge imorgon och igen så är det kanske Østafjells da, som får mest nedbör och fortsatt delar av Telemark och Agder. Men nedbörn trekker också nå in I Trøndelag så först I de sørlige delene av Trøndelag och så beveger sig norover. Mens det blir en del sol på nordvestlandet I morgen, og så fortsetter det med mye fint vær I Nord-Norge. Spitsbergen får litt snø faktisk I morgen. Og på selveste 17. mai da det ustabilt vær I store deler av landet.
0: Da det strålende sol og 20 grader overalt.
1: Jeg skulle ønske. Men det litt sånn bunadsvær da, fordi at det greit å ha litt ulltøy på når kommer enkelte byger, men jeg litt usikker på hvor disse bygene dukker opp, men en annen byge må man kanskje regne med nesten I hele landet. De som kanskje mest heldige Troms og Finnmark. Her ser det ut til å bli for det meste oppholdsvær, og så kan det være at deler av Agder, kanskje Telemark og Buskerås, Østfold også slipper unna det meste av bygene.
0: Så nere, du var riktigt god 17 maj, Siri.
1: Ja, tack, ligga med.

Yeah. McDonough med Louis Armstrong and his All Stars. Och Hanna Faisan Jensen som är tandläkare i Bergen och som alltså har lärt sig forskellen mellan avliva och avlevera. Och det var hon som avleverte en historia i kvällstanker eller till eftertanke som vi kallar det här på morgonen. Och du finner podcasten i appen NRK Radio under kvällstanker och där finner du många andra också som små kul historier. Länge leve livet! Yeah.

vilka gamla godingar vi får lov att spela idag. Här var det Glenn Miller and his orchestra med American Patrol. Strax ska vi ta turen till Svalbard, men först Anne-Grethe Preus ber oss om att ro oss över.